no fa fi tauri tau tu pe ma ya su tonwai le fiona ya ba va se mana yo Winston Peters o isa mo le termine monita tal no anga fa va ma lo ma pale mio sa mo ma tonga fa pe fo ile ulo to kelau na sa no ai va va se mana ya o se tu lang fa no no ai pe a fa ile ma fa ile mona pacifico na awai ta mi sa ngale lu mana ai ma alona na no ta inga yesa ili ni awala mo tino ma mo tu fa pe sinisi ma le te mau a inga mo le au. O fai loa mai te te alwangi fa apufai a le leipa, ele isa auri ana vai inga fa ala wiroa lato fa avai fau po o policies, una lato te le mana na oe fai ni folfolanga ele mafai ana tau nuu. Na sa au noa Chris Hipkins, ole a fa atatia tu la fono a le leipa, ina ua mai a una fola sia ilu maa mea le talo le tupe le maa lope ana fa ala wiroa le vai aso ma vai, ma lona mautinoa, ole a mafai ana fa atau nuu ina ia fua fuanga. O itu pito ona tau o le aavi ele faa mua mua le leiva e au fi ele tau o le soifuanga o ngā ruenga soifu maloloina ma fale mō a inga po Holmes. Ua tu la imai seisi tau ma fainga fau e la vea e ele au la kapia le moana Pasifika I se vaenga o lo tal no ina fua fuanga tu e si ile au I Hawaii. O lo ta ita ia si tangata milionea o lo alale I Los Angeles I e ona tupuanga mai le Pasifika sa onga le Universite o Stanford. Fa mai ele mona Pacifica le lato vai taimi ta alu se manu malo ile au le Brumbies ile pole stonain. Le au lo popole ele te otele a tonu le ta alonga mulimuli le ale mona Pacifica. Wa maua fo itala mai le Radio New Zealand lo ofea ngai pele nei vae nga mani lu itau te tele. Ma lo ta ngai mamau ini awana ta alu fea ngai tau pisinisi ile lumanain. O le unu ayuto sua u diesel o le ate wina I tani sua u toi fa afo wina I Marsden Point wa hanga I mai nei ni usila I taunu ilo ngā tutonu o le masina nei. Se tasi o nei uta e lua o le ate wina ilo fanga sa fa amamai sua u yaso umavai. O ia tani o lo iele iwe sul tol miliona lita o le diesel tu sa lea male iwa haso o le afa o ngā ai ili atunu u. Wa mai afo en fa amautu wina il company Alizid Energy. Ma le tana fa ai u. Wa tau nuu le pale mia fo'o le ati solo mone e australia mon talo noa ngā noa ia mata I te ole atu nuu au fa'a ngā solo polo kalame le pale mia fo'o Matthew Whale e feilo a yei ma le pale mia australia ya Anthony Albanese le sui pale mia o Richard Miles fa'a pia isi minister le kapeneta mo talo noa ngā fa'a vao malo. Ona malanga mayele e au malanga a le ati solo mone New Zealand le a feilo a yele sunga Matthew Whale ma le pale mia New Zealand Tisunga Christopher Luxon. Tamo, telefona, ole ne yaso. Munu telena lau tapua inga, I inga pulea I Maria Makelita tuu, so I fua.